0: 山，而祝你哋齐眉白发，直到两鬓斑。子玉啊，你生性一副好儿范啊，三从四德更优闲。咁啊嗱，你莫个恃宠生骄，行为荒诞，莫作祸水红颜，败江山。有日个朝阳声势猛啦，你莫作功残善刀去画家龙眼。
1: 神识字当永字啊，
0: 乖啦乖啦乖啦，唉，饮咗佢啫。子玉啊，你献上一杯酒，哀家饮过之后，一便把沉功还。哎呀哎呀
1: 你怎么
0: 哎呀哎呀，饮过后我做乜福，所以做乜福痛难知。哎呀，好好辛苦啊，
1: 太后，
0: 我觉得地转天旋都揾你拍散。
2: 太后
1: 太后
0: 太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后太后